0: waataay aan halka kaga soo noqono gubaada aragsan daruur hadii aan daruur ay dushada ku dii ilaha waataay adduu ma tantaay aan ku qofka xiga soo qabta nimcaan onkad sanad wanaagsan
1: wanaagsan oo aan iglashin iyo sagalba ilaahay idigana sanad wanaagsan
0: waana wanaagsan walaal ma sanad kan noo haysa
1: waxaan noo hayaa heef la yiraahdo sahray kashan loof ku dhigay
0: kashan loof ku dhigay oo kugu xiray ba
1: riido xasaneeyay nin axmed noor la yiraahdo oo ku nool dalka sweden laxan kanaana sameeyay muusigana qeyb kale

0: waxa maanta runtii sharaf noo ah inaan meherada qurux bila oo hore u furnayd xaafadda jigjiga yar hore uga furnayd aan nasiib u helnay inaan mataqanahay aan weynayno oo aan ballaarinno si ay dadweynuhu uga helaan adeeg ku filan iyo mataqanaa meelo kuraas leh oo ay fadhiistaan marka alxamdulilaah waxa aan marka koowaad leh mataqanahay fursadan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha soomaaliyeed iyo dadweynaha reer somalilan meel kastoo ay joogaanba oo caalamka naga daawanaya shirkadda quruxbila waxay u shaqaysaa meelo badan oo caalamka ka mid a soomaalidu ay degan tahay marka waxaan xafladdan rabaa inaan uga faa'iideeyo inaan mataqaanaayay aanu furnay ama aanu ballaarinay maanaan furin aanu ballaarinay meheraddii waxaa kale oon fursadan yaala alaabooyin cusub oo barodhagti cusub la keenay oo hadda qiimihiisuna aan mataqan discount fiican aan u samaynay waxaan insha allahu tacala rajaynayaa in laga wada faa'iidaysto fursaddaasi dadkana waxaan leenahay mar labaad hambalyo hambalyo
1: waxaan idin leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee quruxbilo ku xidhan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan quruxbilo la weyneeyey quruxbilo jigjigaroo la weyneeyey aanu caawa xaflad yar u samaynay oo reopening ama refrutana
2: waxaan hambalyeynaynaa meheradda quruxbila oo dibufurisii dibuballaarin iyo lagu sameeyey waxaan kusoo dhaweynaa bulshada magaalada hargeysa iyo somalilan iyo soomaalidaba degan kusoo dhawaada baan leenahay quruxbila hambalyo ayaa leenahay
3: kan hambalyo hambalyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan reer hargeysaan uga hambalyeynayaa in carwadii quruxbila baraanji kale la furay waxaan leeahay soo dhawaada
4: aan waxaan ahay kastamarkiisa ilaa maalintii la furay ilaa imika kastamar baan u ahay aad iyo aad baan uga helay alaabtiisa uu keeno annan ugu bogay marka waxaan leeyahay khaas ahaan dumarka ha moogaanina quruxbila la socda
5: anu waxaan ahay kastamar ku xidhan quruxbila ilaa maalinkii la bilaabay ilaa maanta weliba maalinta jeeromo laga bilaabay ilaa maxay ahayd tiyaatarka ilaa jigjiga yar meelo kagamaan hadin alxamdulilah waan ku qanacsanahay wallaahi maxay ahayd alaabteeda gariimadeeda mar walba waan qaataa maasha allah waa gariimo dabiiciya waa gariimo inaasibay dee orijinaalna waan ahay alxamdulilah waxaan leeyahay hablaha soomaaliyeed ha lagu soo dhawaado yaan la moogaan ha laga warhayo maasha allah alaab kuwaalatile ayay hayaan quruxbili wallahi